0: ci ñaarelu njàngaat mi di bataaxel ba Pierre mu sell ma apôtër jëkk bind saar ñeent aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom benn ne. Sumay soppe ndeem bokk ngeen di sonn ak Krista bi bànneexu leen ndax ma ñaan itam bànneex te jal-jal ci bés bii ndamam di feeñi suñ leen toroxale ngir turu Krista bi bare ngeen muur ndege xelum ndam xelum yàlla a ngi ci yéen bul kenn ci yéen ñu teg ko ndaan ndege rey nit mbaa sàcc ñaawteef mbaa boole kat waaye bu mu rus su dee li mu nekk ak nekk kercien atax ñu toroxal ko nan naw yàlla ngir li mu yor turu kercien baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu nekk kercien du noflaay ak féex nekk kercien du noflaay ak féex nekk kercien yombul ci ñi seen ngëm dëgër jël Krista bi teg ko ci kanam duñu rus ne kercien lañu duñu rus def rëdd croix duñu rus ragal seede sunu borom Yesu Christ ci kanamu nit ñi waaye lile dafa laaj doole gidul sunu doole ñun nit taferna ban doole la yaayu xale yi ca martir bu Luganda ban doole la Juliette ban doole la Antoine ban doole la Bernadette Sambu ban doole la Gabi ban doole la Angèle Diouf d'Acosta ban doole la Anna Gari ban doole la nekk kercien yombul daañu la xatal bañ la di la saag mën nañ la génnee kër gi te ñi lay xeex mooy say mbokk waaye soo gëmee dëgg te teg yàlla ci kanam yaakaar ko moom dong ni mu yàgg-yàgg ndam dina feeñ te yàlla dina def Pierre mu sell ma apôtër ne ngir turu Krista bi bare ngeen muur ndege xelum ndam.
1: Radio Sénégal International 92.5 à Dakar.
2: mba khalis waaw grand promo tabaski dikati na liko dalé vendredi 8 ba lundi 25 mai l'orage de vient teglel grand promo tabaski niveau meun ngeen gagner ay xaru tabaski wala ay enveloppe yu tollu ci 100000 francs cfa te bokku ci yombuna dem ci kiosque l'onazi nga miser partir de 1000 francs cfa wala nga duggu ci sunu ay plateforme nga miser à partir de 2000 francs cfa nga jël ticket bi nga bidd ce tour nga photo ko envoyer ko ci 78 488 43 43 78 488 43 43. Kon sama gay vendredi 8 ba lundi 25 mai xar mba khalis ak lonaz ñepay tabaski pobi nak wa mu fukat ak juroom ñet mu lu ci bok j'ai interdit au moins de 18 ans.

0: Ladji Matar Mangila Siar Bouwerwer, Jorsunu Bokinu Deglu, Chi 92.5 Radio Sénégal International, c'est émission. Lecce bitim rew ñu ngi nuyu suñu mbokk yi nga xamé ni ñu ngi dogo joggé weekend di dugg ci mo xam Dakarou ñeneen ñi nga xamni dañu démon Saint Louis Diaz également ñu ngi leen di wax ni bon retour nuyu képp ko xamé ni yaangi ci ëtt bi parce que jamono ji bari na ci ño xamni dañ may wax ni ma Prince Alioune ñu ngi ci ëtt bi di la déglu ñeneen ñi ñu ngi ci seen yoon ñeneen ñi ci tool yi lañuy nekk di ñu déglu suma xel day dem suma xarit bi nekk ci ndar tay nak matar dañu am invité bu spécial Alhaji Ibrahima Ndoye bima koy ñëk xam ñu ngi tassé Gabon ñu tassé Gabon ma gis ko ci taxaway bu mat sekk di séné taxawayu sénégalais bu nekk bitim réew xam liko yobbu bitim réew ba paré ndap xamé timit limu wara def bitim réew xam nga nit mën na xam lu mu wara def ba paré te du xamé ni li la wara def mais mom daf koy xam ba paré xamé ko tay mom la dalal mu nek matar ko xamni kéro biñuy déglu fukki sénégalais ak juroom ñaar yi nga xamé dañ leen japp ci jamono yi coupe du monde bi bokon na ci ñi amone autorisation wala dal amone possibilité wéte ak ñom ba wax leen limu len bëgg wax ci suñu lak bo xamni ñoo ñu dégguñu ko fi mu dëkk fi ci mbaaw moy jaraaf bi Alhaji Ibrahima Ndoye ma nga lay nuyu di la ziar di la dalal di la wax nak ni fukki pencé ak ñaar ñepp ngi lay dégglu
1: jërëjëf Kilfa Guy Prince parce que ni ngi ko waxé rek nonu mo am ndax yaakar na né binu toge ñu dajé Gabon Libreville ya nga andon ak Pape Diouf bobu ak légui def na ci fukki at ak juroom ben bin fa joggé légui waye toujours damay wax suñu mbokk sénégalais yi né tous les DJ ils sont là xalé yi ñew tay war nañu mëna xol dem
0: deug la
1: ñi fi néwon ci yeen valeur lan doon incarner
0: deug la
1: ak fan lañu jël Sénégal yobbu ko fa
0: deug la
1: dumay ñew nak di wax damay wax ci ñaar ño xamantene ñu ngi fi daf ma marqué
0: deug la
1: muy kan DJ Prince muy kan muy Boubacar Diallo
0: Boubacar Boubs suma xarit la suma rak la
1: tay képp kuy journaliste képp kuy DJ war nga mëna taxaw xol ci ñooñu waye bañu xol ci li nga xamné so bis bi bi am dina leen yobb fo xamantene non mar d'Italie
0: mar d'Italie
1: ndax tay du né nous on est fier ci suñu journaliste suñu présentation ñan la ñu ne ñu ngi ni té ni ngeen nekkon demb unique ba jusqu'à présent lolu ngeen nek
0: sante yalla
1: tay dara mënu leen jënd
0: dedet dedet
1: kenn mënu leen jënd
0: métier bi la
1: métier bi la bon nak ngeen jël ko tek ko fo xamantene fa ngeen ko ra tek bon xalé yi fi nek bon tay duñ royon comme yeen bon tay li xew yépp ak li ñuy dégg yépp non vraiment kenn
0: mënu mëna bañam mëna bañam mais sante yalla
1: damay faral di wax nak né li ci mak set mo koy jël
0: deug la
1: man may jaraaf commune arrondissement de Mbaaw
0: deug la
1: bokku ci famille demb kumba lamane bokku ci fukki penci ak ñaar
0: kon lima ni fukki penci ak ñaar yaangi lay deglu joomuma
1: bima ñew legi ni dama waxante ak suma grand frère Youssou Ndoye mune ma kamak mune ma demal la wax mako wax
0: ndeysane
1: sumay frère ñom ñep kenn ki mu ngi ni tok legi ni bi message bi duggé rek automatiquement mu ngi may wo ki nga xamni mo yor communication mam demb kumba
0: deug la
1: mu ngi ñew taxaw dima wo bon ñom ñep duñ ñëwé taxaw néma yow la mago ci famille bi suto fi ëppo fi alal ëppo fi dara
0: ja
1: ëppo fi dara waye yow mi tay mbir mi yow la
0: yan wi ci sa kaw la dal
1: yan bi ñep dinañ ko gis
0: deug la
1: waye disul de xam lu tax disul
0: lan mo tax disul
1: moy sama mbokk ak Sénégal
0: deug la
1: ak nit ñu bax ñep ak ñi am valeur motax tay duma toge fi tay dara disul
0: sante yalla
1: te kilifa gi yalla nañu yalla defal jamm
0: ñu bokk ñun ñepp
1: xam fi nga jëm xam fi nga jogi moko ëpp importance
0: moko ëpp solo parce que bo ñaké xam fi nga joggé rek mom la way kat bu mag gogou doon wax botu ci ginnaw namp ci wène wi té xamé wulo sa yaay bu féké nga faté fi nga joggé rek
1: waaw
0: li way kat bu mag bobu doon wax dalay dal
1: waaw du boba li xew rek moy xew ya dégg
0: dëgg la
1: waaw li xew
0: dëgg la
1: waaw moy xew
0: dëgg la
1: té aduna dafa nek sabar kenn ku ci nek am nga galen
0: waaw
1: ku nu teug sa galen nga yëngatu
0: nga yëngatu dëgg la
1: man tay duma ñëwé tay c'est la première fois ma ñëw RTS
0: dëgg la
1: xamanté nak pas mal de gens
0: mais tay la ko yalla tudon
1: tay la ko yalla duggal té invitation bi dama ci

0: national et international
1: mbayam dina ñibiss
0: barki señ babu
1: ay njabotum ñu lay dégg
0: mbayam dina ñibiss
1: fi ñu raté émission bi ndax dañuy bëgg di am nouvelle mbayam
0: mané mbayam dina ñibiss fi té actuellement paréna moment bi dudul dara nak setu mam demb kumbala dudul dara aw jaraaf bu mbaaw la
1: dëgg la
0: té señ babakar ci sama serigne
1: dëgg la
0: mbayam dina ñibisi da nga né duy taw
1: waaw
0: bu kenn fobéré
1: dédét
0: du cité ñu fobéré
1: dëgg la
0: té mbayam ah dañ ko tej té bour bi waaw lan motax président de la république yor ben bit ne saytul len ma bir kasso yi barki dem dama dem présidence
1: dëgg la
0: lima gëna neex
1: waaw
0: mu né nenañ ci bir tabaski bi lay def grâce kassay dafa fess tel
1: tel
0: te amna lo xamantene jarul tej jaruko médiation amna nañ tok waxante li jar tej waaw ñu tej ñoñu
1: ñi ko lu ko jarul
0: jaruko ñi def lu bax ñi ngi taxaw di def lu bax ñi def lu bon ñi ngi taxaw def lu bon waye kaw mbayam dina ñëwaat fi bourba
1: bourba waaw
0: bourba
1: waaw
0: duñ xamulé ku ko xam amna keneen ku ko xam koku ñu xam koku
1: waaw ku xam ku ko xam deug la suma téléphone bi buma la wonon message yi mais danaka émission bi jeexna lan ngay wax wa mbaaw
0: waaw wa mbaaw
1: ñu tagato fofu
0: wa mbaaw
1: waaw
0: dañ ma ni demal dañ ma yoni bi may ñew dama len ma ngi dem duma bëgg ngeen ñaanal ma ñaan yoyu mo mo fekk suma tok tay
1: deugal
0: motax tay ma am force
1: ngay am nga force tay
0: motax tay mi ngi ma waxe mbayam man dina dem jëli mbayam andiko
1: deugal
0: xam lu ñu ñaan les soutiens ken mënul xam lepp te ken mënul def lepp
1: deugal
0: ken ku ci nek la nga yor ak la nga yello wa nan la ko jox
1: deug la
0: fi émission bi ken mënu ko won def
1: deug la
0: ku dul yow
1: jere jeuf jere jeuf
0: bon yow yow yow la
1: jere jeuf
0: te dafa am luma la waxon leg bi ni commencé
1: waaw ne
0: dama ne la
1: waaw
0: les journalistes
1: waaw
0: les nouveaux nan xol ci les anciens
1: deug la
0: at yi passé ken degul dara
1: deug la
0: ken gisul dara
1: deug la
0: wa bon année profitar yi moy indi tay li lepp
1: njab mo indi li yep mo indi li yep mo indi li yep
0: mo indi li lepp
1: deug la
0: damay am auto bu neex di dawal lu neex di def nangam ak nangam di nga duggal sa loxo lo xamanteni sauce bo xamanteni heure boko dinde do roxo sepp ko ma sox du set
1: bo du set jere jeuf
0: fo jaar xey
1: jere jeuf du set
0: mukk ci aduna
1: du set nañu yamale bëgg bëgg yi
0: les valeurs
1: waaw
0: yi ñu sunu mami tegon
1: waaw
0: nañ ko fi tek
1: nañ ko fi tek
0: te bayiko fi
1: deug la
0: te sam ko
1: jere jeuf
0: te xamna lu mu yag yag yag li ñu wax ci gitax rek ci geej
1: duma sa doon
0: jessic
1: jere jeuf
0: gitax rek lay day jere jeuf contane na
1: jere jeuf
0: ma ngi nuyu wa mbaaw keur mbay fall commune arrondissement de mbaaw lepp ma ngi nuyu nak lebu yep
1: wa brésil tamit nuyu len
0: wa ma ngi nuyu tamit wa brésil ma ngi nuyu le monde entier parce que jaraaf ibrahima ndoy jaraafu le monde entier le directeur maison sociale de détenu ñun taxaw nañu kep ko am jafé jafé ñaanuñ ko yalla waye ko am jafé jafé ñun dinañ taxaw inshallah
1: mais di nga delu ci émission bi
0: du doon suba la ndax li ñu yor bari na
1: deug la
0: te temps bi mo touti
1: deug la
0: bon dess na yenen ak yenen
1: jere jeuf
0: jere jeuf encore
1: jere jeuf merci bien matar merci mbok yi jere ngeen jeuf yalla ñu yalla defal jamm sutural ñu dolli ñu xewal ba ñu yek yalla ñu yalla may ñu fanan ak jamm jere ngeen jeuf.